야 형님이 듣고 총총소 지나봐 대모이나 다스타치즈가 산지 능진반된이나 총을 올거 롱챙거 제주디츠러가 땅가마치 탐비 땅구스좀진비 나총시비 가츠그 타통린친 나이나 듣고 총총치에 리톱그 듣고 보자지미야 나 듣고 총총성마게영 나조 터몽더그노그 세라 총총지능 앞시기다 등이 땅텅더그 나총시비 가츠렘친거 아리스라 리리진 정마그 년종어리와인 Hari, dana zhugu chung chung changmaa ghi khesil dara daa di tsig gaira tuan tangzgiri. Dana puu jar jim ghi, nga zu narsun tang zhilwi xipi nyang tong tongzgi jirna chamo zhi. Gairka liib xiong, namdaang caur jir. Nanang ghi gairka jib zhin, zhuhnyim ji ka xi rin. Mayug jing juan rin, nanang ghi gairka dang anisa meelang. Chakub sarindig, gha zhangilu yung tenrindig. Nanang ga gayarka jibzin ariyang, yin yang ngarang nanang gayarka jibzin marjiddun jayinam, jimtsin ngarang nar sunshung. Hari, dana chukuchungchung mangazga yang diin suruanda yujirila, ganghtir ngarang na dunguushig shepirindul, ngi dungui tsakir jangwaasi. Shkangwaan danwuk nang tatsig lagpa arhung nganam lasang, nga nyakashig mishung. ngala metu je chung ngala jiwa man chung kasal anamni thu jap si ngarang gung pa si pi dong si se par ndo lu si re tana po char jim gun dmu ge si pi ngeng ge ni jer gu nu ge jem sin chas ga yin zi tang na si pi khar ge na sung gu gorm di la kha ni nga si chen suk ge tang ge nang sil manga zi ga ni ke ri ga na ge koi ni ge yung ga ram jin lo jung yi ri lo jung gu gorm di la kha ni du gu chong chong manga zi ga ka ang la the chin dan da san nang chi jin dan da ta si ge mang ga gang ta re du gu chong chong chang ma ge nyang ge zi ma nang jin ta nga chu rang ni la rang ge phik sim ri yo chi na ta khar ge chor nang da yang khar ge chor nang ge jer ju ge ta mo ge thap xiang si ge mang ga Ganghtar chukku chungchung chungmaga yung lhubjung gu shatang shurni haranga lhanchi gan juantang tuk shiju ta ngundun yiju pama tang gergin thamjika yung di shuwa kaartak chanju ta shiga gachinang gan gangchin zh ndur zhena chukku chungchung chungma chosnang gu guni chalong shunggu ga Ri, dana chukku chungchung chungmaga shibta nyun zha achi ngawa simga ngunmai landiga tanga yung lakshilak sarwazga nyam chuli juil Tukku chungchung changmaa sanang maa shi jenyung go. Hari, dana chi lakshak sarwa nyamchun maa shi pi yaar huan tu liyamchun huan maa gachu ka lakshi ti yang jira jungwaa zi yina Tukku chungchung changmaa samchin ra me la. Gangar zi tang na tamba huan tu ki jir na tun dhe paa tang deshjil tu nor jamchun khsir chuan na yeshu lo gishi ki na ma jugu se gunung dar. Hari, terang ka lakshil kang yin zi tang na yuandana dan na jiwu kan maa di paar yang rang nil nda Jirdin meitu yung rang yung unwa chanchi chukshin kuwar tasay giya. Hari, lakshinda chukuchongchong manga zika loran yu jir samga. Lu manju nuga chukuchongchong changmaga pu chargim tang santa tarong tang chikndun yu yiko. Yundin adana jiwu kan madi par yung rang yinda. Jirdin meitu yung rang yung unwa chanchi chukshin kuwar zi. Hari, terang lakshinda yina yung chukuchongchong changmaga ganar jib ka longa maskara nyambi waka jili jambi nola nyar yung ariwa yin. Nga tsi jambi nola dashtawi lakshil manga zi sugniri yina tazul hubjung yinan jaga chi khtum jago yina kabga yinan jaga khtamshil shepi hikaw yinan jaga khshiga panchin ngichin zi tukuri. Hari, tainu chenge nga tsu tumu lakshi tsiyo la. Nyama ri la tsiri zung gangshi nyingja songwa na tsikya ma li kongta chil zi. Tumu shi chizgo ka, rang la gipi yuandan di nyama ri la tsiri zung gangshi nyingja songwa na tsikya ma li kongta chil nang shiwa nang zin te nga tsiyang chungti ni wili ta tamu iri. Hisha ga kaatang nyong nyong i datangi hisha manga zgu jangju tata shi gachi nar. Hari, tengna chi shuni nachung shipi gatsilim tsina nga kodgi yonu ga chanchung sambu ga ta riksil ganggang zga chadgi yoni na rgdi zgi chichungu chuchu yel. Hari, chanchung tungu mungi jina choki tgingjit ga nga yang po chargim ga bama chandib ka langnu ga shila zara achin thang se kono ndara ayang shi chika langnu ga zhungla chanba zga cheta kodgi shiyo. Chanchung niwa tipa ga chika nga shi zhung zga ra nahtam zga. Garchung zhigi cheta gojigisiyo. Njigiti chanba rigbi garkunga nanga. Da nachung shibib jenghi ga choni nanggisi
다 나총시비 가츠크 조금 총총 소위 난자 그 능기스 다루 그 토르지가 시코노 그 도쪽 참아 먹이다 등이 니시동 니들이 토르지가 신킨 그 도쪽 용안 플비 샤치 산듬세고노데 르디즈기 세주이 티한친 인지나 시스템 제로라 젠두나 가노 그 조금 총총 참아 먹이다 등이 시스템즈가 유과 능기스 살실라랑진나 대노 그 시스템즈기 쳇다 고지시요 시스템 디카싱아 첩셔다식 아리 되나 지 지그때 디스도 요등나 렘츠 호마가 조그 캣더니 그 캘린자 형 조그 총총 청마 캣즈가 아닌데 모즈 아 달리샤게 쳤던 조그 주의 젬슨 쳐가 지등나 잔지가 기다우카 잔지 그 공승가스감데다 조그 총총 청마 그 어랑어랑 그 린다 노노 그 리카 어랑어랑 아 다른 난조그난 도노 그 나님 그 조그 총총 잼바 디 한친니 아 다른이 그 정난 도노 그 희샤 Rangnik tanan do nugu hui cha, da changma, kyo rangnik tisil jadig yukuzgi, charjizga yukuzgi zidat tingi, gongsanggi nima niu, dangji na, xig, dangji na, donyuk guguni, xtorsnang guguni, jadju tata xig gachig. Hari, dana chi tisil tamzin la, tangdi na chong sipi gacik chanchong dongu, joki tingjil gana xig yuil.